prašina u oku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Imate još jedan pozdrav iz studija Prvog Crnogorskog radija, tačno 8 sati i 30 minuta na našim talasima, to znači da naredne minute su posvećeni pisanju crnogorskih portala i kao uvijek prvo se osvrćemo na ono o čemu je izvijestio portal Cetinjski list. Cetinje je u ponedeljak ponovo bilo epicentar slobodarske Crne Gore i čitavog regiona. Sa ljetnje pozornice gdje je svečanom akademijom obilježeno 85 godina od 13. julskog ustanka crnogorskog naroda, Dana državnosti Crne Gore i Dan Saveza Udruženje boraca Narodno-slobodilačkog rata i antifašista, poručeno je da Crna Gora nikada nije i nikada neće odustati od sebe, svoje slobode i dostojanstva. Svečanost je okupila brojne delegacije i borce iz čitavog regiona, šaljući sliku nekadašnjeg jugoslovenskog zajedništva. Među prisutnima su bili i predstavnici boračkih organizacija Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije, kao i ambasador Bugarske u Crnoj Gori Stefan Dimitrov. Ipak najveće poštovanje i gromoglasan aplauz prisutnih izazvalo je prisustvo Petra Perišića, posljednjeg živog komandanta kurira legendarnog Save Kovačevića. Ukoliko niste bili na ljetnoj pozornici, čitajte i pogledajte video priču naše koleginice Jelene Drašković na portalu Cetinjski list. Prelazimo na kulturu samostalnom izložbom Cetinjanke Irene Lagatorpejović pod nazivom Reči misa o velika apstraktna slika 2026. Na dan državnosti 13. jul počeo je likovni program u okviru jubilarnog 40. izdanja festivala Grad Teatar u Budvi. Izložba Reči misa o velika apstraktna slika predstavlja istoimenu instalaciju specifično prilagođenu prostoru Bazilike Santa Maria in Punta u Budvi, gdje je savremeni umjetnički rad uspostavio dijalog sa istorijskim ambijentom, kazala je za Radio Cetinje Lagatorpejović. Na otvaranju izložbe govorili su urednica festivalskog programa Svetlana Ivanović, članica Savjeta Grad Teatra Anita Šaboć i kustos izložbe Branislav Dimitrijević. Postavku će publika moći da pogleda do 1. avgusta, opširnije i ovome na portalu Cetinjski list. Za kraj ovog bloka, sport. Vanja Mudreša izabrana je među 5 trenera za FIBA Europe Women's Basketball Summit 2026. i jednogodišnji mentorski program FIBA Europe. Vanja Mudreša ovih dana boravila je u Sloveniji, gdje je učestvovala na FIBA Europe Women's Basketball Summitu 2026, jednom od najznačajnijih razvojnih programa FIBA Europe namijenjen perspektivnim trenericama i sudijama. Program okuplja odabrane učesnice iz cijele Europe koje kroz stručna predavanja, praktične radionice i razmjenu iskustava sa vrhunskim međunarodnim stručnjacima imaju priliku da unaprijede svoje znanje i razviju profesionalnu mrežu kontakata. Mentorski program podrazumijeva kontinuirani rad sa iskusnim evropskim stručnjacima kroz redovne online sastanke, razmjenu iskustava i praćenje individualnog razvoja trenera. Učesnici će imati priliku da posjete neke od najboljih evropskih klubova i rade sa njihovim stručnim štabovima, kao i da borave u Španiji i upoznaju rad jedne od vodećih košarkaških akademija za razvoj mlađih selekcija, gdje će se kroz praktičan rad upoznati sa savremenim metodama razvoja mladih igrača. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti i na ostale crnogorske portale.

0: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala koji nastavljamo sa javnim servisom. Dakle, zatvaranjem dva poglavlja, 29, Carinska unija i 8, konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. Šta to znači i za građane? Niže cijene, ali i bolji kvalitet proizvoda i usluga. U slučaju povrede pravilnika konkurencije predviđene su i veće kazne nego što je to bio slučaj do sada. Svi koji ne budu poštovali jednaka pravila na tržištu, dogovarali cijene, stvarali monopole i zloupotrebljavali dominantan položaj, mogu se nadati većim kaznama. Novim zakonom o zaštiti konkurencije jako je pojačan kazneni raspon, odnosno te kazne se kreću od 10% godišnjeg prihoda u godini koja prethodi godina u kojoj se desila povreda pravilnika konkurencije na tržištu. Tako da je u odnosu na prethodno zakonsko rješenje, kada smo imali kažnjavanje od 1-10%, novo zakonsko rješenje je predvidjelo samo propisani kazneni maksimum, saopšteno je iz Evropske unije. Prelazimo na dan, iako su od ministarke turizma Simonide Kordić nedavno stigle najave da bi ovogodišnja ljetna turistička sezona mogla biti među najuspješnijima, do sada podaci Monstata za 5 mjeseci ove godine ne idu u prilog takvoj najavi. Prema zvaničnoj statistici, za prvih 5 mjeseci ove godine broj gostiju i broj noćenja manji je u odnosu na isti period 2025. A najveći pad gostiju u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježen je iz Izraela. Iz te zemlje, koja je u ratu sa Iranom, ove godine je došlo 26,6 hiljada turista, dok je taj broj prošle godine bio 66,6 hiljada, odnosno veći za 40 hiljada. Prepolovljen je i broj gostiju iz Austrije, odakle je došlo 14,6 hiljada turista, što je 2 puta manje u odnosu na prošlu godinu. Iz Francuske je ove godine došlo 81,2 hiljade gostiju, što je pad od 10 hiljada, dok je iz Hrvatske boravilo 22,8 hiljada gostiju, što je pad od 2,2 hiljade. Pad broja turista preko 10% zabilježen je i sa tržišta Norveške i Rumunije. Opširnije o ovome čitajte na portalu Dan. Za kraj smo ostavili vijesti. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je više krivičnih predmeta i vrši izviđaj u nekoliko slučajeva mogućeg nezakonitog postupanja Ministarstva pomorstva i odgovornih lica u tom resoru. SDT postupa i po jednoj krivičnoj prijavi koju je Ministarstvo pomorstva prošle godine podnijelo protiv sada već bivšeg menadžmenta državne pomorske kompanije Crnogorska plovidba iz Kotora, a koju u međuvremenu ovo ministarstvo potpuno uništilo, prodavši oba njena broda i sada vodi postupak formalnog gašenja te kompanije. Potvrđene to vijestima u SDT-u, pa opširnije čitajte na ovom portalu o ovoj temi. Toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje uz nas, a tačno u 9 slijede i prve vijesti za danas.
1: Radio Cetinje, jutarnji program.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Crna Gora je u Briselu u međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, dok je treće koje se odnosi na saobraćajnu politiku blokirala Hrvatska. Sa juče zatvorenim poglavljem 8 konkurencije i 29 carinska unija, ukupan skor Crne Gore u evropskoj trci iznosi 18 zatvorenih poglavlja od ukupno 33 koja su sva otvorena. Za zatvaranje je bilo spremno i poglavlje 14 saobraćajna politika, ali nije dobijeno zeleno svjetlo Hrvatske, koja je problematizovala pitanje kabotaže, odnosno prava prevoznika iz jedne države da obavlja prevoz unutar druge države. A privremenim zatvaranjem poglavlja 8, konkurencija, nismo dobili samo još jedan plus briselske administracije za uspješno usklađivanje domaćih propisa s evropskim u ovoj oblasti, već će konkretne koristi imati i građani. Efikasna zaštita konkurencije nije sama po sebi cilj. Ona prvenstveno znači niže cijene, bolji kvalitet proizvoda i usluga za sve potrošače u Crnoj Gori i adekvatnu zaštitu svih tržišnih učesnika koji i naravno poštuju sva pravila koja postoje na teritoriji Crne Gore, rekla je Jasna Vujović, predsjednica Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije. Svi koji ne budu poštovali jednaka pravila na tržištu, dogovarali cijene, stvarali monopole i zloupotrebljavali dominantan položaj, mogu se nadati većim kaznama, rekla je ona. Svijet, tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene potjernice. Istovremeno, Sjedinjene Američke Države izvele su novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok iranska revolucionarna garda saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Fudbalska reprezentacija Španije, prvi je finalista svjetskog prvenstva, pošto je u polufinalnom okršaju u Dallasu potpuno nadigrala i izbacila Francusku rezultatom 2-0. Večeras je na programu drugo polufinale koje čine Engleska i Argentina, a meč će početi u 21 sat. Vrijeme do kraja dana u južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 38 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 24. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Crna Gora je juče u Briselu na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, dok je treće, koje se odnosi na saobraćajnu politiku, blokirala Hrvatska. Sa juče zatvorenim poglavljima 8 konkurencije i 29 carinska unija, ukupan skor Crne Gore u evropskoj trci iznosi 18 zatvorenih poglavlja od ukupno 33 koja su sva otvorena. Za zatvaranje je bilo spremno i poglavlje 14, ali nije dobijeno zeleno svjetlo Hrvatske, koja je problematizovala pitanja kabotaže, odnosno prava prevoznika iz jedne države da obavlja prevoz unutar druge države. Privremenim zatvaranjem poglavlja 8 konkurencija nismo dobili još jedan plus briselske administracije za uspješno usklađivanje domaćih propisa s evropskim u ovoj oblasti, već će se konkretne koristi imati i građani. Efikasna zaštita konkurencije nije sama sebi cilj. Ona prvenstveno znači niže cijene, bolji kvalitet proizvoda i usluga za sve potrošače u Crnoj Gori i adekvatnu zaštitu svih tržišnih učesnika koji naravno poštuju sva pravila koja postoje na teritoriju Crne Gore, kazala je Jasna Vujović, predsjednica Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene potjernice. Istovremeno, Sjedinjene Američke Države izdale su novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok je Iranska revolucionarna garda saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze u Kuvajtu. Vrijeme do kraja dana u južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. Na Cetinju trenutno 28 stepeni. 10 je časova 2 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Thank you.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Ovog ljeta teško je ne primijetiti da je raspoloženje ljudi nekako drugačije. Na ulicama se češće razmjenjuju osmjesi, prolaznici uspostavljaju kontakt pogledom, atmosfera djeluje vedrije nego inače. Iako lijepo vrijeme svakako doprinosi dobrom raspoloženju, naučnici smatraju da iza ovog talasa pozitivne energije stoji još jedan važan razlog – veliki sportski događaj. Dok navijači širom svijeta prate svjetsko prvenstvo u fudbalu, sve više istraživanja pokazuje da čak i samo gledanje sportskih takmičenja ima pozitivan uticaj na mentalno zdravlje i opšte zadovoljstvo životom. Naravno, pobjede omiljenih timova prirodno izazivaju osjećaj sreće. Međutim, nauka kaže da korist od praćenja sporta ide mnogo dalje od trenutne radosti zbog dobrog rezultata. Jedno zanimljivo istraživanje sproveli su japanski naučnici 2024. godine kako bi otkrili ili na koji način gledanje sporta utiče na ljudski mozak. U prvom dijelu istraživanja analizirani su podaci više od 20.000 stanovnika Japana. Rezultati su pokazali da ljudi koji redovno prate sportska takmičenja, bilo uživo na stadionima ili putem televizije ili interneta, prijavljuju veći nivo životnog zadovoljstva bez obzira na godine, pol ili visinu prihoda. Samo gledanje sporta dovelo je do poboljšanja raspoloženja i

0: Rezultati su pokazali da ljudi koji redovno prate sportska takmičenja, bilo uživo na stadionima ili putem televizije ili interneta, prijavljuju veći nivo životnog zadovoljstva bez obzira na godine, pol ili visinu prihoda. Samo gledanje sporta dovelo je do poboljšanja raspoloženja i osjećaja zadovoljstva, ali intenzitet tog efekta zavisi od popularnosti sporta. U Japanu je, na primjer, bejsbol imao znatno jači pozitivan uticaj od golfa, što sugeriše da emocije koje ljudi ulažu u određeni sport dodatno pojačavaju osjećaj sreće. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinje i hvala na pažnji.
1: Radio Cetinje.

17:30, pratite pregled internet portala na talasima Radio Cetinja. Za početak, Cetinski list na Košćelama je danas polaganjem vijenca na spomen ploču obilježeno sjećanje na učesnike 13. julskog ustanka i bitku vođenu na tom mjestu. Vijenac su položili gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, potpredsjednik Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista Crne Gore Stevan Radunović i predsjednik UBNOR-a Cetinje Borislav Pravilović. A poručeno je da hrabrost i žrtva ustanika predstavljaju trajnu obavezu njegovanja antifašizma, slobode i kulture sjećanja. Osnivači Episteme Huba, dr. Ivan Martinović i dr. Anđela Martinović, dobitnici su prestižne nagrade Champion Prize za projekat Youth for Smart Cetinje, od ideje do pametnog rješenja koje im je dodijeljeno u okviru svjetskog samita o informacionom društvu, jednog od najznačajnijih međunarodnih događaja u oblasti digitalnih tehnologija. Priznanje je na svečanoj ceremoniji.

ceremoniji održanoj 10. jula u Ženevi uručila rukovoditeljka Odjeljenja za digitalno znanje pri Međunarodnoj uniji za telekomunikacije. A evo jedne vijesti iz sporta. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković kao treće plasirana završila je nastup na 16. memorijalu Đulaj Ištvan u Budimpešti, jednom od najuglednijih atletskih mitinga iz zlatne kontinentalne serije svjetske atletike. Mjesto na pobjedničkom postolju izborila je sa preskočenih 198 cm, izjednačivši lični i državni rekord. Detalje čitajte na internet portalu Cetinski list. Evo čemu između ostalog piše internet portal Radio Televizije Crne Gore. Apelacioni sud Crne Gore potvrdio oslobađajuću presudu Dušku Kneževiću, Marku Nikoliću, Dijani Zečević i Atlas Banci u stečaju u predmetu koji se odnosi na oročeni depozit aerodroma Crne Gore od 3 miliona eura. Sud je ocijenio da nije dokazano da su optuženi izvršili krivična djela koja im se stavljaju na teret, čime je presuda Višeg suda postala pravosnažna. A nezadovoljni Kotorani okupili su se danas ispred kapije Starog grada u znak protesta zbog situacije s vodosnabdijevanjem u toj opštini. Kazali su da je osnovno pravo svakog čovjeka ispravna voda sa česme. S druge strane, iz lokalnog vodovoda kažu da razumiju nezadovoljstvo sugrađana, te da se trenutno na terenu nalazi 8 cistierni po 12 sati na predviđenim lokacijama. Naglašavaju da se situacija sa izvorima na području njihove opštine dešava svakih nekoliko godina. A politička grupa u Evropskom parlamentu Obnovimo Evropu saopštila je danas da je budućnost Evropske unije neraskidivo povezana sa uspješnom integracijom zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, posebno onih sa Zapadnog Balkana i sa istoka Evrope. Dugoročna cijena izostanka proširenja daleko premašuje financijske i političke kompleksnosti prijema novih članica, pošto donosi rizik nastanka geopolitičke sive zone koja bi bila ranjiva na suprotstavljene političke uticaje, saopštila je ta politička grupa, a detalje možete čitati na internet portalu Radio Televizije Crne Gore. Evo što donosi internet portal vijesti. Ćutanje administracije, postupci koji traju godinama, institucije koje često reaguju tek kada slučaj dospije u medije, pokazuju koliko je građanima u Crnoj Gori i dalje teško da ostvare osnovna prava. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković upozorava na to da se iza pojedinačnih pritužbi najčešće kriju dublji sistemski problemi, od izostanka odgovornosti u javnoj upravi do relativizacije ozbiljnih oblika vršnjačkog nasilja. Detalje čitajte u tekstu pod naslovom Mržnja i sijava sa društvenih mreža. Bjeković upozorava da se virtualno nasilje ne može braniti slobodom govora. A priznanje ostrva Mamula kao relevantne bazne tačke moglo bi dovesti do drugačijeg, pravičnijeg razgraničenja između Crne Gore i Hrvatske na ulazu u Boku Kotorsku, smatra stručnjak za međunarodne odnose i pomorsku politiku Samir Hadžić. To bi smanjilo riziko od ograničavanja pristupa otvorenom moru, a očuvalo stabilnost i sigurnost plovidbe, naveo je Hadžić u analizi za razgraničenje između Crne Gore i Hrvatske na moru, koju je dostavio vijestima. Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Andrija Delić i načelnik Direkcije za šumarstvo Ranko Kankaraš podnijeli su više krivičnih prijava specijalnom državnom tužilaštvu i osnovnim državnim tužilaštvima u Pljevljima, Beranama i Rožajama zbog bespravnih sječa šuma na području tih opština. Delić je Odjeljenju bezbjednosti Bijelo polje podnio krivičnu prijavu i zbog nezakonitog prometa tehničkog drveta, čija je stvarna namjena bila snabdijevanje stanovništva u ruralnim područjima ogrjevnim drvetom. Piše između ostalog u tekstu pod naslovom Nalozi fiktivni, a pustošenje stvarno. Državni sekretar podnio više krivičnih prijava zbog bespravnih sječa šuma. Detalje čitajte na internet portalu Vijesti.
Za kraj evo i pobjede, statistika Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija za posljednje tri godine pokazuje da je sve manje djece u osnovnim školama u svim regijama u Crnoj Gori, Sjevernoj, Centralnoj i Južnoj. Piše između ostalog u tekstu pod naslovom u Podgorici najviše đaka, 21.717, u Šavniku najmanje 71. S druge strane, kada je riječ o vrtićima po regijama, za posljednje tri godine bilježi se rast broja djece na sjeveru. U predškolskim ustanovama je na sjeveru 2023. 24. godine bilo 4059 djece, godinu kasnije 4252, a tokom protekle godine evidentirano ih je 4450. Uprava za zaštitu kulturnih dobara obustavila radove na kamenolomu Lješevića Gajevi do pribavljanja mišljenja Centra za svjetsku baštinu i saglasnosti za projektnu dokumentaciju, piše u tekstu pod naslovom Mašine stale dok se ne pita UNESCO. Posebno je važno da eventualna žalba ne odlaže izvršenje rješenja, što znači da obustava važi odmah po prijemu akta. Time je višemjesečni sukob mještana Donje Grblja i državnog sistema koncesija dobio novu dimenziju. Apelacioni sud u Beogradu ponovo je ukinuo potvrdu optužnice za pad nastrešnice sa zgrade željezničke stanice Novi Sad, kada je poginulo 16 ljudi, i vratio je višem sudu da o njoj odlučuje. Ni poslije godinu i pol dana suđenje ne može da počne jer sud ne uspijeva da odluči da li optužnicu podiglo tužilaštvo koje je za to bilo nadležno. Ovo je treći put da apelacioni sud ukida potvrdu iste optužnice i svaki put iz istog razloga podsjeća Krik, a prenosi Pobjeda. Bilo bi to sve u ovom dijelu programa. Pratite nas na internet portalu Cetinski list i uživajte u dobroj muzici. Sa vama su Mladen i Marina.